0: Yurtimizda soat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: Столица 10 часов.
2: Радио Маркет.
1: Коз яшларым поинга, гул кылып сочсам кана. Булбул кебу бугларында, сайрам бур учсам кана.